Niku rang-rang monang ha Atam ni bal khasen Angni na skol ko khasen na ting ha Nia to abri jak pha jak pha Duri den meka ko neka ting ha Atam ni khasrok ka Adoni joni rang si Rokom rokom sanchani rangko, angni gizi ko ngatenga.

Migongrioni, Himadri Marak, Hansakhi Marak, Nokme, Aro Dalnang. Wamanik nanaski biatingba gitara. Burning samane ringba gitongenga aro wa gitni khatha bichongara. Nakni khadang smata.